0: Видео.
1: А, доста за
0: да разбавам. Не, не, слушајте на телефона. Тиш. Значи нокаут класичен.
2: Мене кој е мало пукранчело му уста, брате.
3: Шта то би продал? Па, скупо. 400.